0: Là, le patron, mon quand on s'arrête, bravo à nous, présente-toi quoi.
1: Présentons dans nos bourrelaries, mais mettez dans mon donnant des saumons.
0: Et mais, nous, mais on coupe trop, mon ami, le parfait, ça va, on est. À vous, tu ton l'heure, et nous, le vous, t'aimez, t'aimez l'heure dans le milieu.
1: Gandhi, Gandhi.
0: Mais quand on tourne.
1: C'est ça. Et nous, l'outil, mais ton. Bonou amakako jedia si tout le monde dit le investir le droit que l'on peut ouais mais cousin tu nous dis donne ouais des donne ouais des tant tant tant au manuel mais fini
0: Moi, et dans nous, on s'est passé, on va me renvoyer, on va dire.
1: Gandhi
0: On va dire. On va me repasser, les missiles, les trois mille tomates, on va dire. Et les têtes au Gandhi aussi. On va me repasser, les missiles, on va dire. Bon, on va entendre, on va entendre. Pour un moment, nous d'adieu, il y a là. Côté toi d'Abiléo, et tu dis, t'as dit dans le moment, et le fidion, tu dis là, et non, il y a un minimum. Il y a un tombeau ban d'adieu, quoi. Pour un man d'adieu. Moi, quand mon rodin, odeur, trop forte, on signe quoi. Il va arriver dede. Il va nous babo. Il va nous dire. Il va nous babo. Il va nous dire. Il va nous dire. Il va nous dire. Il va nous dire. Il va nous dire. Quoi.
1: Alors là, nous bêtons si dans dans dans.
0: Et les bêtes, il va nous dire. Il va nous dire. Il va nous coup de drogue. Il va nous passer des mises à un ton signé. Il va nous voir ton signé. Il va nous dire. Il va nous dire. Il va nous dire. Il va nous dire. Il va nous dire. Et là, si quelqu'un t'a offert le parfum, quelqu'un veut te valoriser ou attirer. Et là, j'ai nous, amour, j'ai mis Naomi, ouais, oh. Nous, amour, Naomi, parfum, ouais, oh. On met les jazzers sous. T'as vu, moi, tout est immédiat. Moi, tout est immédiat. Bon, mais on bat, on a dos et dos. T'as vu? Mais on est déjà zéro sous. On vit tirer. Nous est trop. Et d'or. Pérenne. Mais le veau. Coudro. Bon, coudro. Et moi, la voix, mi tondi, mi dole, on y tcha. Avec
1: Avocha.
0: la petite me pérenne.
1: Avo chicha. Et ouais, mi do. Le droton de quoi, mais. Faut cambier la roue pour me nager. Ne cas ben ta wani ou ka ta ma vo chicha wé nan doro ou drome. Oui, nous bidou nous tourmier.
0: Mais écoute-toi, vous la voyez mi-temps, mi cha mi dolio. Après, nous les tchats.
1: Ma si bekore dine.
0: Hein?
1: Me ko si bekore o ewa mi do nana mon jeme ton jan wesin. On a tout permis de sous dit au do et mino ibana titing beton de sur ton voiture si kwana au 5 ans mais pour tomber la tête mais des sous nous besoin wa mi dine. Do mi khami ase renouer ma on ami so an de vona chou karo o renouer so le dro vo sa do mais vo tame. Il demande net mon do mais je sais mon jeme ton et rien à ton besoin na kando et ou ali nous rien à bon bon ko ikratin si za ero pour ton rien à do et à tout mon coton do drodi ro kande li sa cheji akpa ne khoyo di teo e wa ku di teo yen ku bo ti meta ma utun aya peto ti mo ma kra ni je na di ya si tun drodi no ko bi ku sin ti me ha di ti me ro e o ku yan e o igbon igbon ku to ton e e ya ene wa akpa ne khoyo no yin bo bi na to bi to me do me je na che min o en chi fi feminin no aso e wa wa e de na jiro
0: e la sien da bo chi ga do fi feminin wa ba sa non me de mi doleo e je mi no ma ni lo amoro a fo mi ton de emilu si sawe amoro avoeni ole o egbedi o ikuso aro sime de du o do emilu
1: ganji
0: o viti etaimo etaimo Mon côté est mort. Et c'est là. Quand est le thé? Bon, où est né? Abba. C'est que tu veux réparer une situation. Abba, dans un bloc de quoi? Bon, bordé le thé. Bon, Mika, il doit boutir ça. Et donc, il doit boutir ça.
1: Tant.
0: Moi, ça m'a volé, moi, là, ouais. Et à voir, néant. À voir, néant. Quand je dis, alors, à voir, doué. À quand on campe, on va dire, le bruit pour avoir un achat. Alors, quand on voit le rapport, il a chai.
1: Quand on voit le son de Bruce, ça va être un peu de la salle, ça va être un peu de temps dans la médine, et a des signes vivants. Et quand des signes, tu as couru, péri, quand on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu
0: de Where they swap, Molly. Momora void, it will be what for teacher draw me. If I look, it will do to do it. Look, we believe
1: it. You bezamen away.
0: Eh?
1: Look, we believe it, bezamen away.
0: And look, we believe it. I've got a way, Molly, I've got a trim, I've got a car. We draw it on over camera for
1: a car. Dina biyo kubin min jawaro, nuye na me amidi, dina khamiro, nuye na me amidi, fo si, tan. Ho, e ma se, bodo watu men doko na wami na biyo turu min
0: tole. Nebo di kakteri, e se dro do me. Dro la. E se dro do uko. Ye do, e mi ku dro. E mi ku dro. But draw the emi kuwa, emi mo akweru draw me. But emi mo kweru draw me. Di aka mo kweru draw me yo. Akweru di yo nda duye kadi. Akweru ero puwaru hon hon.
1: Kaji.
0: Bo en bunyana dibua edo akwe edo akwe liye de mubi ume
1: ntekon le akpacha na jino
0: surete suise mubi edo nou akutrobo mokwe edo nda binyamo Draw me, draw me no vire. Draw. Me do be time di amo kwela lo me. Eo. Me do aku draw bu mo kweo nda biwe. Ta wo singa?
1: Oui.
0: Me do vuru. Pi buru emi ku draw. but draw the emi kuo. Emi mo. Aiko. Emi ku draw, bo mo aiko. Why queen you? Ne broke one lady. You did that. Ne broke one lady. It'll do where.
1: Oui.
0: Mais là, on coupe drone.
1: Ah oui.
0: Et on coupe drone à Bobo B. Oui, on est au
1: monde.
0: Et ça, le sourou. Nous avons le sourou. D'agulé, pinanouali. O tino com ele. E qual era o mó? Vovô de ele. E daí com o pevi. O cuito é o ele. O meu cabelo o povo da. Eu não vi, eu não vi. O ele era o mó. Ele era dagui, o que não com. Ele é na moda de uma futura mocotão. Eu vou rever Darico de petite entrée d'argent, de bénéfices qui arrivent, petit bas, pas un gros pot. Et ça, c'est le gars. Il a coudre, bon mot. Ariko. You don't mean me and there. Do the way. No, you don't have a doubt. You don't have a doubt.
1: Kanji.
0: You don't have a doubt. You don't have a doubt. You don't have a doubt. You don't have a doubt. You don't have a doubt. You don't have a doubt. You don't have a doubt.
1: Kanji.
0: E non lia.
1: Ganti, ganti ton.
0: E bo. Nou e non lia. An apro nou biyo. De dewe. E don nou e trode.
1: Fou.
0: E gara di mene nou e. Nou a yi foun jenwe yon yon. Nou e ato o. E nan ou moun da gbe.
1: Mwwe.
0: Moun suru we an ato.
1: Wè?
0: Ana brûlé tapa ana bro de atano kun gogo
1: moi
0: e fe la no kanji we ni ayi o agome anome we me ku drobu de mi mo aiku o nda bi se we amo amo e do detail de le aiku o e o mabi mabi we amo. E no de ma bia mo ba mo kukuji mo. E se lo onu e wa di onu na yone. Aka mo re bio. Nwa mo re bio. E se lo onu e wa ha no ru na yone baru na duene. Nwa ka mo re mi do duwe o. Isso é o que me deu, não binho. Isso é o não binho. A uma satisfação do não binho. Isso é o que me deu, não acamo. Bom, aí com o bleio. Não amo aí com o bleio. Isso é o bro dede. Dede, não caspias.
1: Isso
0: é o bro dede. Não hold on me, dime.
1: Kanji.
0: Deu a camada em mim, doa e com o meu. A rua e do ato, dai.
1: Ekodagbe wa sin kam khonifo. Gegege ton yi mo peri peri peri peri yi bo yi do fen mo na tunde na no gbogbo ndo benji mo ko ton wa je o a do run ma so yin ton we na tunde na gbogbo lo ko kan lo ro du de ji ton yi pi e mi na tumi de su ti ten gbe ton do o to rai no kan to vile da ma gbon ira mo gbo li o bo rai khabaru ji de o ro me iku dro mo ko ton din bo ka pon ka ka ro ne o tata je ran ji na yi lo bo na timen na e timen mi bo mi yi bo do ko khe a i tra fu ko wa ro ete wa mo fini budu no no e do khodi bu ni weyo kho mi tabi do riyo na ne jiri ho fi ha na mo le bi hui o mi mo ro mi ti aso de su e mi de kom ru wa bo gbito e la tumi bo ko ifu me ri ba ro mi ji mi na kon pe ton to bi o do pe to pa bi si blo a pe to pa bi si blo a tan da lo fi a kho ro di weyo ko ya lo fo di mo to bu ai ndi we no blo ko chuno si khudo ho sinya lo ne bi on weyo bo mi do na te po so gu lo ton mi do mi ji era chat mi ka si awon je vi feminin
0: ta wo ti ga na ti anu nu da ku dro ba e mo ko ri lo fi di a ma do mo ko ri di ya o ti o bo mu fi pe di pe ri o no bi chele conclusion de mi a ti e fi nlo a ma yon bu awon ya e lo tentin ton mi ya e lo ko ni o tentin Nya edo ho ni o tete. Nu nya maka no tete to a. Ne mi ka blo. Nu nya ma no tete to a ne mi na blo. O vi chele. De bu de yi bo ro pe fi o. Pe mi ka na go nu wa ni na.
1: Lu wa ni na wa inta to.
0: Ni na ti cha yi o fi fa na ho poro na. Fi fa ho poro na a wa do bu je ti ro Christmas. O dagbe akun fun ori wa nu mi we dagbe ajanu fun ori wa nu mi we dagbo si da
1: wei
0: mi si to pe a
1: kanji
0: mi si to pe a
1: you why this support this uti thing bi ton mi die fun tin bo wa dun ko te temi ton teme teme leyi mi mo ndi bu ponu kun po di mera ni lo benji mi mo nu ye din bo glow a e ye ka bo nu wei nu bo yin unu do nu kun me hololo leyi e mo eyin odu yesu me leyi bo tun de mi de gbon bo ka ko to fun ha mi we bo ro me ji gbere pon de ko na fi emi ton emi lewo o nu mi to te ko do pe de mi no ro pon e ko do pe ri su ta un titin gbe ton
0: e do de me de me de bo ti lo de me de mi ku tro no vi che le to mi ton ni roti e ku dro e do che he vi di mo pe adoptive DCD Oui, chérie. Et donc, j'ai rêvé de mon père adoptif décédé me demander à manger. De lui couper la patte. Je n'ai pas obéi. Après 2 mois, il m'a reproché et m'a remis de l'argent. Oui, chérie. De ni ogbon ni ha mi pe ne de wa gbodo in boss ti yo ene una mujer mi pe ne miro a kudro
1: no come se sabe
0: wa kudro bo mo pe adoptive to e
1: me han wi o
0: eso de fia. Bueno, ven y cao, no y mi. Bo, edo mo. Acá si jode edo a. De ama si jode edo a. Ele é a Yami, você cuida lá, menino. Trô, menino, trô, menino, pichê.
1: No momento assim, bem.
0: Tanji.
1: Droco do
0: Eu
1: mili.
0: É?
1: Não turu mi tere droco do mili, drome a pajire nere biro ti ton sin we.
0: Ué, cara, em bom mão, né, bro?
1: Eu azon ba do ho ho li do poro pomi ton bon do menji. Ni mai no pa char mi do so e we zon ho mi na do tu tu ti. Ona do tu ti me on do po do po do po do po mo je me na tinu mi ka ka so di do.
0: Não, Violão, você tá ginado, não atime no mim, não atime no mim. Tem na Bourbon, um durante. Mas na vida é com o drama, um cotão. Não, Vigi, eu ri, era de merê. Vi, um cotão. E veto ali no ED.
1: E
0: O
1: vetulino
0: cara
1: de
0: pediu um suporte, né?
1: Mano, não tô nem
0: Eu
1: abria.
0: vejo ele no ED, buscar o Rudô no suporte.
1: E vet Tuli nu di ayindi. Bukala ro hudo nu supporto me beru wiko inwe.
0: É.
1: Kuma wa.
0: Porque o Toli Vivetão no ME do Edu, ene. Tolo Macetão. Ele o besoin no tolo, tolo Macetão tu. Pô, é que o drogo moro meiro, fio meiro fia. E biomili, vou etablar, não
1: Ebloa.
0: é o tu sou ego do acalé anem.
1: Ué.
0: Opa, pai. É claro o cudon tometa. Eu me bono ele.
1: Lidoi mi do di do wetin on be si si wetin on. Kweto buru mon koton na tun do benji asan wi gwe kon san ku dro mon koton o. Endo dro jen we kuo. Na tun do benji mi ya utek mo uche glindo mi ri ubo di na gbumbundo. O me meton e bion de me de yo de pe u bon re en blo bon yo ni do e lo to glo mi to me bio ro poroko
0: Bom, eu tô me viu tá. Tô me viu e dei-me na blog bom. Eu tô me viu. Bom, mas o lino me deu, bom, mas o lino me deu mais de euro.
1: E né, não
0: Eu
1: demais
0: me
1: ele
0: deu.
1: lodo não. Demais ele lodo
0: Eu
1: não vem.
0: menino, eu bolei no ar, quá. Eu bolei no ar, boca do dono, tô aí do aniversário. Fone, droga, meu nome é droga, o droga, vou cambiar de ué, ele é meu droga, meu tormentão, é adotivo, é mitão, mas é melhor o toro, aí fuma de fio, e vai dia, melhor o toro, tá só bom, fia. Por onde a gente vai ser menina, me uó. Eu não gato quem deve nem eu. Sou eu do uó. Me amo bem, nem me quê. O chica.
1: Me deu sua beijinha.
0: Medo a soba, ué, lê. Eu cozinhei a nha. Cozinhei a nha, não é nenhum da. Eu não é da lapa, tu é já sanu, ramê. Nyo e dala vanja sanu hame. E o nyo huwe zo e no wa. E wa zo di ano wa nyo no ti plume en kababana mo an zo. A zo di anyo wa o. Ana yo 01 97 85 86 47. Bran 0 fine. Kabia le mi goro kendonu. Kendonu ekor de bas. Kendonu ton sin kudo. Ville. Tabien wa y segbe ya mi sa komi sa la si se kwe. Bwana yi. Kana ka ho biya lo fine. Buna mo an so wo yesu an a wa so. E o nye yon. Fide no dande yo fiyo en ba mna wa so di. Nye yon yon o da. Nye yon yon ki da. Nye yon moli kwa yon yon da. E o kuzini wa yon yon yon kuzini patisi. Bwanyo yon yon a bro kato nye. Yon a bro petit dejeuner nye. ewe lọ ẹyin yọ da bẹ yọ wa lọ tinubu na blue.